0: abolir la Comisión Europea, sacar a Francia de la UE, ni abandonar la zona euro. Lo que está en juego si gana Le Pen no es solo el futuro de Francia, también el de Europa.
1: Moraleja, Marta.
0: Como en Francia gane Le Pen, la Unión Europea será su rehén.
1: 7:20, una hora menos en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A Xunta analizará hoxe con datos de Meteo Galicia e de Augas de Galicia se convoca prealerta por seca. Di a conselleira de Medio Ambiente que non se trata de alarmar, senón de ser máis cautos co uso da auga. Concellos como Santiago, Vigo e Baiona comeza xa a tomar restriccións. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este mércores 8 de xullo.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: A Xunta mantén alerta laranxa por calor nos concellos da Montaña de Lugo e amarela no centro de Lugo e interior de Ponte Vedra. Segundo Meteo Galicia, hoxe van continuar as néboas no litoral e o ceo quedará máis despexado no interior. As temperaturas manteránse con máximas de 38 graus en Ourense, 35 en Lugo, 32 en Santiago, 26 en Pontevedra, 24 en Vigo e Ferrol e 21 na Coruña. O vento soprará frouxo do nordés, moderado no litoral norte. Imos comprobar como despertan as cidades na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí hai 18 graus en Uves, igual en Ferrol. No Porto de Canelinhas está previsto que ao longo de hoxe e mañá empecen a descargar os 700 coches de SAI. A empresa chinesa aproba así o porto de Ferrol para instalar entre esta localidad de As Pontes a súa primeira fábrica en Europa.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Un incendio forestal declarado no municipio lucense de Guntín calcinou xa máis de 20 hectáreas, segundo as estimacións realizadas pola Consellería de Medio Rural. O lume orixinouse sobre as 4 da tarde na parroquia de Sirvián e a última hora da noite permanecía activo.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 19 graus na capital Ourense de ceos despexados, a reiña dona Sofía visita hoxe en Rubiá os traballos de recuperación dunha antiga albariza no parque da Serra da Enciña de Alastra e logo desplazarase a Folgoso do Courel onde a Consellería de Medio Ambiente vai a presentar actuacións de restauración no Souto de Vilar en Devesa. Ambos proxectos son posibles grazas a un convenio entre Xunta e a Fundación Reina Sofía en zonas afectadas pola vaga de lumes do ano pasado.
3: Vigo, Luis Cerdeira.
8: Nova xornada de nubes baixas, néboa na ría, 18 grados de temperatura no centro de Vigo. O BNG exixe ao goberno local unha auditoría sobre as concesionarias que traballan para o Concello Vigués. Dinos na finalistas que na práctica ningunha delas cumple co seu contrato.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Primeiras horas deste mércores con a densa bretema, especialmente na costa. Desta hora registramos unha temperatura de 17 graus. Nas praias do Concello de Sanxenxo xa temos un primeiro balance das intervencións durante o pasado mes de xuño. Os profesionais de salvamento interviron en máis de 700 veces, según fontes municipais.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago, ceo cuberto, temos 17 graus. Hoxe presentanse as festas do Apóstolo e xa coñecemos que os muradanos de Rapans pecharán a programación cun concerto na Praza Quintana o día 31. E detectados dous focos de lingua azul en Abaña e Brión, os primeiros casos en España. A Xunta recomenda a vacinación do gando.
3: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, tae media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
12: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
11: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
13: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 euros. Y en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 euros.
16: Gadis, en confianza.
17: I never took the time. Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: A Xunta reunirá hoxe a mesa da seca para analizar a situación das últimas semanas e decidirse convoca a prealerta. Preocupa a situación nomeadamente en tres zonas, a Conca do Lérez, a Doan Jones e Baiona. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explica que terán en conta os datos de Meteo Galicia e de Augas de Galicia e que o obxectivo non é alarmar, senón concienciar a cidadanía.
18: Estás estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles. Sabedes que o Lérez, e Doan Jones e tamén e Baiona, non? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
3: Concellos como Santiago e Baiona xa comezaron a adoptar restriccións e fan un chamamento á poboación para facer un uso responsable da auga. Súmaselles Vigo, que se adianta á Xunta e xa activou a prealerta por seca. Advirte tamén os concellos da comarca da situación do encoro de Eiras que os abastece. Nun bando, prohíbe usar a auga da traída para regar xardins e hortas, encher piscinas, limpar rúas ou terrazas e calquera outro uso non esencial. Escoitamos o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
19: Tratemos de no malgastar el agua. Pues el grifo, cerrarlo inmediatamente, duchas mejor que baños y, por tanto, el consumo razonable. Ponemos en marcha también restricciones de usos no prioritarios. Por ejemplo, vamos a parar baldeos, vamos a reducir riegos, los riegos hay que seguir haciéndolos, pero tratando de que no se malgaste ninguna agua. Vamos a cerrar las duchas de las playas.
20: Falar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
21: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
3: O Parlamento aprobou ca maioría do PP e os votos en contra da oposición as medidas extraordinarias para facilitar a provisión de postos de difícil cobertura na sanidade galega. A reforma desta lei de 2022 xorde para resolver o problema do servizo de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Con estes cambios, confían en poder contratar persoal nesas instalacións antes de que remate este ano. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explica algunhas destas medidas.
22: Poderán ser ofertadas mediante o sistema excepcional de acceso á condición de persoal sanitario fixo por concurso de méritos, un procedimento extraordinario que permite valorar de maneira preferente a experiencia profesional e a formación acreditada polos aspirantes sen necesidade de superar os exercicios propios da fase de oposición. Por outra banda, a experiencia adquirida nas urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense terá unha valoración reforzada nos futuros procesos selectivos e concursos de traslados.
3: Caamaño defende que a Xunta actuou con rapidez para solventar este problema, algo co que non está de acordo a oposición. PSDG e BNG coinciden en que non é un problema novo, senón que leva tempo enquistado. Por iso piden a Consellería que adopte medidas urxentes para mellorar a situación na sanidade pública galega de xeito estrutural. Nesta sesión compareceu a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que anunciou que a Xunta incrementará en 2 millóns de euros as axudas para adquisición de vivenda protexida. Hoxe a sesión de control do goberno, a derradeira deste período de sesións. En outra cámara, no Senado, o PP empregou a súa maioría absoluta para aprobar 7 emendas cas que devolven a lei para a transferencia da P9 a Galicia o texto legal orixinal, o que se consensuara no Parlamento galego. Esta decisión provocou as críticas do PSOE e BNG, que canda sumar e introducir a modificacións na norma hai unhas semanas no Congreso. E a Xunta de Accionistas de Inditex aprobou nas últimas horas as contas e o informe de xestión reelixiu a 6 conselleiros e incorpora o expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzalri, como independente. Ademais, aprobou a actualización das retribucións para o conselleiro delegado Óscar García Maceiras e para a presidenta Marta Ortega. E dos deportes, os xogadores do Deportivo voltaron os entrenamentos con nos que xa participaron as súas novas tres fichaxes, Bright Ede, Leo Román e Teun Gieselhardt. O Deporabanca conta con novo entrenador, Alberto Rodríguez, e tamén tomou posesión o novo presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto. Pois con estas novas imos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Moi bos días.
0: Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
1: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
2: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Onda Cero A Coruña. 89.2.
1: Moi bos días, tempo xa para información local en Onda Cero.
2: La actualidad no se detiene y nosotros tampoco. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, patrocina la actualidad de Coruña y Ferrol.
1: Comezamos ca previsión. Juan Taboada, Meteo Galicia, moi bos días.
3: Saúdos, o tempo na zona da Coruña volve a quedar hoxe marcado pola entrada de aire atlántico, aire húmido relativamente fresco que nos deixa durante a primeira metade da xornada os ceos cubertos con nubes baixas e algunhas néboas no litoral, unhas nubes e néboas que van retroceder dentro e a partir do mediodía nos deixarán apertura de grandes claros. As temperaturas en valores suaves moi semellantes aos de onte, oscilando entre os 18 graus de mínima e os 22 de máxima, e todo isto co vento prácticamente en calma durante toda a xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: No porto de Caleliñas, en Ferrol, xa está amarrado o buque Angie Forever. Está previsto que ao longo de hoxe e mañá empece a descansar.

0: Cine. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
3: Moi bos días. O autogoberno centrou as preguntas da oposición á sesión de control ao Executivo, a derradeira deste período de sesións. A portavoz do BNG acusa o presidente da Xunta de opoñerse á transferencia da P9 a Galicia despois de que o PP devolvese esta lei ao Congreso grazas á súa maioría absoluta no Senado. Ana Pontón asegura que un informe desa Cámara garante que Galicia non terá que asumir ningún pago, mentres que Alfonso Rueda insiste en que a comunidade terá que pagar 4.000 millóns de euros e fala de fraude. Asegura que, tal e como se aprobou por unanimidade na Cámara galega, non van permitir que lles movan os marcos.
4: Deslíndase que obrigas económicas seguirán correspondendo ao Estado e cales pasarán a ser asumidas pola comunidade autónoma, evitando que esta última quede exposta a compromisos alleos á súa propia xestión. Señor Rueda, con este informe vai seguir mantendo as súas mentiras a respecto do coste da transferencia.
5: Entón, cando tomamos o acordo aquí por unanimidade no Parlamento, que estamos facendo parvo, cando pusemos cláusulas para blindar que en ningún caso a Galicia lle salira a pagar esa transferencia, que ahora reventan todas por unha cláusula que di que depende das condicións económicas, por certo, tamén outra enmenda que vostedes votaron a favor, e Vox tamén no Congreso, que di que os orzamentos do Estado non poderán variar como consecuencia da transferencia. Entón, que non vai pagar, señora Pontón?
3: O portavoz do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, preguntou o presidente da Xunta pola súa postura sobre financiamento autonómico. Alfonso Rueda feou as súas críticas cando moitos presidentes autonómicos, tamén socialistas, opóñense ao modelo proposto polo Goberno Central. Escoitámolos os dous.
6: Cal vai ser a posición que vai defender o PP? Porque vostede trasladou de que non iba a negociar bajo ese mantra de lo que es de todos lo decidimos entre todos. A ver, cal é a súa posición en materia de financiamento autonómico? Por certo, tena ou non a ten? E xa ten, porque non la conta. E xa ten, e non la conta, tena consensuada cas outras comunidades autónomas nesa decisión entre todos?
5: Defender o indefendible, seguir apoyando aquí, dende oposición en Galicia, o que os presidentes socialistas están dicindo que de ninguna maneira, por algo será, o mellor están equivocados os presidentes socialistas, porque vostedes nunca pon en dúbida nada. Eles están dicindo, por exemplo, que o financiamento, oiga, 14 de 15 comunidades autónomas, incluídas as socialistas, están dicindo que ese modelo de financiamento nin de broma.
3: A Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos, UPTA, rexeita as declaracións realizadas polo presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre o absentismo laboral. O presidente de UPTA, Eduardo Abad, considera un grave erro identificar as baixas laborais co absentismo injustificado.
7: Son más de 500.000 de trabajadores autónomos los que tienen asalariados a su cargo. Más de 1.100.000 trabajadores por cuenta ajena. Sabemos perfectamente que los trabajadores que tenemos son el principal activo para que nuestros negocios funcionen. Y cuando un trabajador coge una baja laboral es porque tiene una patología que un facultativo se la ha prescrito, no porque el trabajador quiera dejar de venir a trabajar.
3: No porto exterior de Ferrol comezou esta mañá a descarga dos 700 vehículos eléctricos da compañía chinesa SAIC. Comeza así a proba deste proxecto industrial para Ferrolterra. Lara Vivero, moi bos días.
8: Moi bo día. Sí, o buque Angie Forever leva amarrado no porto exterior de Ferrol desde as 7:15 da mañá, tras máis dun mes de travesía dende China. Tratase dun buque botado hai un ano. Ten 228 metros de eslora e 38 de manga. As 9 comezaron a descarga de coches nun operativo que está previsto que se prolongue ata mañá. Son 700 turismos de SAIC, a empresa chinesa, proba así, como decía, o porto de Ferrol para instalar entre esta localidade e As Pontes a súa primeira fábrica de Europa. Desde a Autoridade Portuaria despexaron unha esplanada de case 20.000 metros cuadrados para aparcar os centos de vehículos. A descarga realízase mediante unha plataforma despregable. Un operativo de medio cento de persoas traballa para facer posible esta operación. Unha vez todos en terra, serán revisados e SAIC Motors vai distribuir por estrada os vehículos nos concesionarios. O grupo automobilístico chinés prevé comenzar a construir a fábrica de Caneliñas o ano que ven, tras superar en 2026 os trámites e permisos. A inversión chega case aos 200 millóns de euros e prevé xerar 1.000 empregos directos, sempre segundo o proxecto de SAIC, e cando estea completo e en pleno funcionamento en 2031.
3: Estamos pendentes ao xedo que decida a Mesa da Seca, xa saben que convocou a Xunta para decidir se activa a prealerta. Vai no facer segundos datos dos encoros e os que aporten tamén Meteo Galicia e Augas de Galicia. Xa lles contamos que algúns concellos comezaron a tomar medidas, o que foi máis Aloe e Vigo, que xa decretou a súa propia prealerta por seca e avisou os municipios da comarca. Proíbe o uso da auga da traída para casos que non sexan esenciais. En Pantón, na provincia de Lugo, xa están cortando a auga todas as noites, dende medianoite ata 6:30 da mañá, para controlar fugas que merman o depósito da traída de xeito considerable. Agardan que o problema quede solucionado nos próximos días para evitar restriccións. Na provincia de Ourense, algúns concellos do rural que se sorten de acuíferos e arroyos tamén piden a veciñanza un uso racional da auga, e o caso de San Cibrao das Viñas, onde se asenta o Meirán de Polígono Industrial. A alcaldesa Marta Novoa sinala que non se permite usar a auga da traída para regar ou encher piscinas.
9: De que hai tanta demanda que non dan feito nas zonas altas os bombeos a dar abasto de auga, non? Entón, fixemos obras en algún, xa, cambiamos algún bombeo xa, que o millor se quedou pequeno, porque que verdade que San Cibrao medrou moito a población. Pois o que pedimos é que se consuma auga de forma responsable, que non se enchan as piscinas, que non se utiliza auga da traída para regar a horta. Hai moita xente en San Cibrao que ten pozos, que tiren dos pozos, e que, bueno, pois que non se faga un consumo excesivo, non? Que se faga un pouco, pois, un consumo responsable.
3: Detido un veciño de Ordes como a presunto autor dun delito continuado de incendio forestal intencionado, a Garda Civil sorprendeu un infraganti cando iniciaba un novo foco. Precisamente a Raíña Sofía visita esta mañá algunhas das zonas máis afectadas polos lumes do pasado verán, en concreto Rubián, a provincia de Ourense, e Folgoso do Courel, en Lugo. Nestes puntos estánse a realizar proxectos de restauración ambiental impulsados pola fundación que leva o nome da Raíña Emérita. A alcaldesa de Folgoso, Dolores Castro, explica a xenda prevista para hoxe.
10: Foi así algo moi inesperado e que a verdad, pois, bueno, pois agradecemos, porque ao final pois son visitas que igual solo pasan unha vez na vida. E todavía están ali con traballos en Vilar sobre este tema e bueno, pois a Raíña pois quere vir a comprobar que eso pois valeu para algo. Vai a vir aquí á Plaza do Concello, haberá unha pequena reunión para explicarlle os traballos, e logo desplazarémonos a Vilamor, porque desde Vilamor é onde mellor se ve o Souto de Vilar.
3: Arestora, estamos pendentes tamén da decisión do plenario da Real Academia, no que se escolle o homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2027. Todas as quinielas apuntan a Xosé Neira Vilas ou outro candidato, e Constantino García. Ademais, arrinca o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, aparte de grupos procedentes de distintos puntos de Galicia, Sevilla, Madrid, Canadá, Irlanda, Escocia ou Bretaña. Ata o domingo pasarán pola localidade milleiros de asistentes. En Santiago, volve o espectáculo de luz a Praza do Obradoiro nas festas do Apóstolo, con varios pases sobre a fachada do Pazo de Raxoi ás noites do 24, 25 e 26. Lila Downs, Belén Taxes e The Rapans son os primeiros nomes confirmados para o Apóstolo. As festas comezan o día 22. Nos rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Meteo Galicia, Joel Cid, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, Joel, estánse abrindo claros, non sei como vai quedar a tarde.
1: Pois quedaremos nestas próximas horas na Cea Coruña aún con esas brétemas, e que acepto que non serán tan persistentes como nestas horas da mañá. Podes abrir algún tímido claro, pero en xeral estarán esas brétemas moi presentes aí no norte e noroeste do litoral da provincia da Coruña. Os ventos soprando ao norte, frousos e temperaturas en xeral sen moitos cambios, valores que están en torno aos 22, 23 graus.
0: Bueno, pois ben, e mañá?
1: Pois mañá sobes unha xornada moi semellante. Comezaremos o día con bastante brétema, que será persistente, ambiente fresco, ambiente húmido. Como hace o día, pode ir abrindose tímidos claros, especialmente pola tarde, as temperaturas que non terán moitos cambios. Os valores normalmente estarán por riba dos 20 graus.
0: Bueno, gracias, Joel. Moi bo día.
1: Gracias, igualmente. Moi bo día.

melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello, aquí está.

0: Ose sí, ose oficial. A Real Academia Galega celebraba ose o pleno extraordinario no que se procedeu a elección por unanimidade do escritor Xosé Neira Vilas como figura homenaxeada no Día das Letras Galegas do próximo ano. Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega.
1: Neira Vilas foi un auténtico construtor do noso imaginario colectivo. Non só foi un creador excepcional, non só foi un activista enorme, sino que foi un auténtico construtor do noso imaginario. E non únicamente a través desa obra que todos temos na cabeza cando sae de Neira Vilas, que son as memorias do neno labrego, sino a través de toda a súa ampla e moi polifacética obra no dominio da creación, no que non se inclúe só a novela, tamén se inclúe a poesía, na traducción, no xornalismo, nos estudos, nas edicións de correspondencias.
0: Ose tamén sesión de control no Parlamento Galego. O autogoberno centrou as preguntas da oposición nesta sesión de control, a derradeira deste período de sesións. A portavoz do BNG acusa o presidente da Xunta de opoñerse á transferencia da AP9 a Galicia despois de que o PP devolvese esta lei ao Congreso grazas á súa maioría absoluta no Senado. Ana Pontón asegura que un informe do Senado garante que Galicia non terá que asumir ningún pago, mentras que Alfonso Rueda, o presidente, insistía en que a comunidade terá que pagar 4.000 millóns de euros e fala de fraude. Asegura que tal e como se aprobou por unanimidade na Cámara Galega, non vai a permitir que lles movan os marcos.
2: Deslíndase que obrigas económicas seguirán correspondendo ao Estado e cales pasarán a ser asumidas pola comunidade autónoma, evitando que esta última quede exposta a compromisos alleos á súa propia xestión. Señor Rueda, con este informe vai seguir mantendo as súas mentiras a respecto do coste da transferencia.
3: Entón, cando tomamos o acordo aquí por unanimidade no Parlamento, que estamos facendo parvo, cando pusemos cláusulas para blindar que en ningún caso a Galicia lle salira a pagar esa transferencia, que ahora reventan todas por unha cláusula que di que depende das condicións económicas, por certo, tamén outra enmenda que vostedes votaron a favor e Vox tamén no Congreso, que di que os orzamentos do Estado non poderán variar como consecuencia da transferencia. Entón, que non vai pagar, señora Pontón?
0: E o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, preguntou o presidente da Xunta pola súa postura sobre financiamento autonómico. Alfonso Rueda afeoulle as súas críticas cando moitos presidentes autonómicos, tamén socialistas, se opoñen ao modelo proposto polo goberno central.

0: cal vai ser a posición que vai a defender o PP? Porque vostede trasladou de que non iba a negociar.
1: Bajo ese mantra de lo que es de todos lo decidimos entre todos. A ver, cal é a súa posición en materia de financiamento autonómico? Por certo, tena ou non a ten? E xa ten, porque non nola conta. E xa ten, e nola conta, tena consensuada cas outras comunidades autónomas nesa decisión entre todos.
2: Defender o indefendible, seguir apoyando aquí, dende oposición en Galicia, o que os presidentes socialistas están dicindo que de ninguna maneira, por algo será, o mellor están equivocados os presidentes socialistas, porque vostede nunca pon en dúbida nada. Eles están dicindo, por exemplo, que o financiamento, oiga, 14 de 15 comunidades autónomas, incluídas as socialistas, están dicindo que ese modelo de financiamento nin de broma.
3: Pois é o compás da edición do 8 de suyo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coab Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha esta.

0: Pues Luis de Valdivia, presidente de Coener, lo dicho, muchas felicidades, empresario del año, y muchas gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias.
0: Y compartir con nosotros estos momentos de radio.
1: Muy bien, muchísimas gracias, muy amables.
0: Un saludo.
2: La brújula de Galicia.
3: Galicia, quiero seguir presumiendo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: ¿Estás escuchando? La brújula de Galicia.
0: E con esta brújula de Galicia ímonos a Te Barreiros. Na localidade de Lucense terán que derribar vivendas que están habitadas hai 20 anos. Sepamos por qué, Mónica Santos.
6: Seis vivendas ilegais, seis chalés situados en Barreiros fronte ao mar, na praia de San Pedro, serán demolidos. O Suiz ordena que se tiren de forma inmediata tras concluir un proceso judicial que se iniciou no ano 2012. Será o Concello de Barreiros quen se encargue de botar esas casas abaixo. Levan 20 anos habitadas. Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros.
7: O que é a sentencia judicial, ben, propia licencia de segregación, que foi emitida hai máis de 20 anos, foi no seu momento declarada ilegal e con eso encascada todo o que leva posteriormente, non? Pero agora o que hai en marcha é a execución dunha sentencia que é xa do ano 2012, que leva pendente de execución desde ese momento e xa non, bueno, pues nunha fase moi avanzada desa execución, non? No que o xulgado xa está instando ao Concello como responsable a executala. Son vivendas eso que teñen, bueno, algunhas delas incluso durante o ano hai xente usándas.
6: O xulgado ordena que se tiren de forma inmediata tras declarar ilegal as licenzas concedidas.
0: E hoxe ven de anunciarse que volve o espectáculo de luz á Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela nas Festas do Apóstolo, con varios pases sobre a fachada do Pazo de Raxoi. Lila Downs, Belén Tajes ou de Rapan son os primeiros nomes confirmados. E así pomos ao punto e seguido, feliz serán.